0: бургаські вечорі,
1: котрі барські мрежі срочно сплетені у тонке
0: бургаське могла.
1: О, розкажіть мені, откуда всех ты,
0: а у кого сіня?